و شما تمیر علها شما اسموزی نانی شما اسموزی پا نی گورو آجه ویره او پاله یک پنان پنی بای او لاسکر